0: तुम कुफा भी
1: ते मानना नी अंडरकिन आरा इकोलोजी के वोलू ने मानना ने अंडरकिन आरा इकोनॉमिक फारु जानुए मानो फेरुवना जान जो केटिने ते चारी आरुवना फुट निजू फा आताकु जाजा उन रो जाई लांस इकोनॉमिक जाई afahana mampandrosony olona mandidina valanjavaboary afahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valanjavaboary dia tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany andavanandro.